אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי נוריו נוריו it's here shining ay ay ay ay